0: sange til hjertet og til sommeren. VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Sommer på VLR med sange til hjertet.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.